Sara Fjellvær og hennes låt Sorrow. I konkurransen I dag så var vi på jakt etter navnet på en filmserie, og du fikk den her gode låta som hint.

0: Ja, det her en låt man kan synge med, Anna.
1: Ja, og vugge med, og ja.
0: Ja. Trivelig og god stemning, og det tror jeg mange vil si. Om filmen også, eller hva du sier, Einar André Thomassen?
2: Jo, jeg synes de her filmene der veldig bra. Det veldig artig.
0: Ja, og hvordan filmer vi på jakt etter da?
2: Toy Story.
1: Helt riktig.
0: Har du sett dem alle sammen? Det jo fire i rekka premiere faktisk på den femte i dag.
2: Jeg har sett samtidig, opp til flere ganger.
0: Opp til flere ganger,
2: ja.
1: Ja. Er det en favoritt?
2: Jeg liker veldig godt de her animasjonsfilmer. Mm-hmm. Jeg synes de helt fantastisk, det så bra laget. Og så det noe med det der. De ansiktsuttrykkene de får på de her filmene der, det helt fantastisk. Men de veldig bra, de der Toy Story. Det virkelig anbefalt for alt og alle.
0: Det det. Så premiere på femte filmen i dag. Blir du å få på kino i helga da, kanskje?
2: Nei. jeg blir mest sannsynlig å gjøre som jeg har gjort med de andre, og så kjørt den på han og lagret på PC hjemme. Så.
0: Ja, ikke sant. Ja, da kan du se en så ofte du vil.
2: Det det som også det noe av det. Man bor litt utenfor Bodø, så det ikke det her at man sprengte byen for å være på kino.
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Men hvis du ikke skal se på film i helga, hva det du, har du planer?
2: Det jo meldt knakende godt vær i helga.
0: Var det litt ironisk, kanskje?
2: Ja, for å si det sånn, ja, det blir faktisk en bodetur, det blir det, men det blir kun for å handle det aller nødvendigste til oss og til høna og sånne ting.
0: Du, når du sier at det blir en bodetur og du kjører ikke så langt for å fære på kino, hvor det du befinner deg? Vi må jo ta det.
2: Nei, altså, jeg bor jo i Sandvika på Sandjornøya.
0: Ja.
2: Så det er jo vel en time å kjøre derifra. Men så det, man er sliten etter en uke på jobb og det meste. Og så det så her, jeg prøver minst mulig de her bodeturene. Det bare stress å være bodd til byen.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Man trives godt på landet.
2: Det er gode liv på landet, som det kalles.
0: Ja. Du hørte jeg deg snakke om en høne. Har du høns?
2: Det var jo faktisk her for noen uker siden, på ettermiddagssendingen hos dere. Da var det jo livesending fra badet.
0: Ikke sant?
2: Og nå hadde de søte små, 12 søte små som jeg hadde på badet, de da kom ut i sommerhuset. Så de har fått større plass og alt. Og de mellomste kom ut til de andre hønene, og det går faktisk veldig bra. Ikke noen som har blitt hakket på enda, eller de blir litt jaget, men det ikke noe større effekt.
0: Nei, det bra å høre at det god stemning i hønshuset. Du, vi skal snurre et lykkehjul og se hva vi skal sende til Sandvolei.
2: Ja.
0: Der stopper det.
1: På et gjestehåndkle skal du få i posten.
2: Ja, men det jo kjempe. Jeg fikk et siste gang også, så da får vi to.
0: Ja, da skal vi se. Kanskje vi kan se om det kan komme noe annet i posten til deg. Du får ha en strålende dag og god helg i hvert fall, Einar.
2: Takk i like måte.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her nyheter fra NRK Nordland. En person ble kjørt til sykehus etter en påkjørsel på Andøya sent i går kveld. Føreren av kjøretøyet pågrepet, melder politiet. Det var tre fotgjengere og ett involvert kjøretøy da politiet kom til stedet. Eventyret om Norges Monaco over. Bø kommune tvinges nå til å skrote skatteparadiset, altså den lave formueskatten etter at kommunekassa har gått tom. Men Høyre-ordfører Sture Pedersen vil ikke kalle skatteeksperimentet for en tabbe. Til NRK sier han at han ville gjort det samme igjen.
5: Ja, jeg enig at vi skal avslutte sånn for det nå, men som sagt, vi har sett en positiv utvikling fra 2021 til ut 2025 i befolkningsutvikling. Ja, jeg vil ha gjort det igjen, og grunnen til det er at hvis vi skal se på statistikken i 2019-2020, så har vi vært 100-150 mennesker mindre i denne kommunen. Og hvis den har slått til, så har vi tapt akkurat like mye.
4: Jonas Møller skaffet seg sin første sommerjobb som 13-åring. Da startet han i oppvasken og i dag, 14 år senere, eier og leder av Vega Havhotell. Han har et tips til unge som skal søke sommerjobb.
6: Mamma og pappa var lei at jeg satt hjemme og spennet på PC-en i sommerferien. Så da var det bare å komme seg ut og finne seg noe. Start tidlig. Det er det jeg har å si til dem. Det er nødt til å sette hjemme, da kan du få det et sjokk den dagen du kommer i arbeid.
4: I studio var Anna Johansen Edøy. Flere nyheter finner du på nrk.no/nordland. Senere i.
7: God morgen, Nordland, på NRK P1.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira og Wycliffe Shawn med låta Hips Don't Lie. Nordland har den største andelen dårlige veier av alle fylkene I hele Norge. Hvorfor det sånn, og hva gjøres for at det skal bli bedre? Snart skal vi prate med NAF.

0: Kine Nesheim og låta Flyte. Ingen andre fylker har så stor andel dårlige veier som det Nordland har. Det viser en undersøkelse som gjort av NAF. Hele 54,8% av fylkesveiene I Nordland I dårlig stand ifølge undersøkelsen. Vi har med oss senior kommunikasjonsrådgiver I NAF, Nils Sødal. Riktig god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, at veiene I dårlig stand, det kan jo tolkes ulikt. Hva legger dere I det?
1: Nei, det vi har sett på det som såkalt dårlig dekke. Det vil si at det enten høl, sprekker, veiskuldre som faller ut og den type ting som ligger til grunn for de tallene.
0: 55%, det høyt. Det vil si at kjører man mye I Nordland, så risikerer man at 50% av det man kjører på fylkesveien hullet og I dårlig stand. Ja. Hvordan reagerer du på det tallet?
1: Nei, det viser jo det at fylkesveiene I Nordland og egentlig også resten av landet I en veldig dårlig forfatning, og det går rett og slett utover trafikksikkerheten. Det viser også at det skjer flere ulykker på fylkesveier enn det gjør på riksveier, og det har en sammenheng med tilstanden til veiene.
0: Og så har det her tallet også økt siden forrige undersøkelse. Hva sier det deg?
1: Nei, det sier jo at det brukes for lite penger rett og slett, og at pengebruken på vedlikehold må opp, og vi skjønner jo det at fylkene kan slite med det, men da mener vi at staten må ta et større ansvar og øke sine overføringer, og nå gjør de det revidert nasjonalbudsjett som blir vedtatt I disse dager, men det blir som en dråpe I havet stort sett, for det forfallet på veiene så stort da.
0: Hvorfor blir det ikke prioritert når du sier som at det større sjanse for ulykke på de her veiene?
1: Nei, det et godt spørsmål. Vi mener jo at det viktigste å ta vare på de veiene vi har, framfor å bygge nytt. For det ikke noe vits I å bygge nytt hvis alt rundt dårlig. Så vi mener jo at det her må tas et ordentlig krafttak I de årene som kommer, og få veiene I ordentlig stand. Så folk kan ferdes trygt der de bor og dit de skal.
0: Har dere noen indikasjon på hvor lang tid det her vedlikeholdet kan ta?
1: Det kommer igjen helt an på pengebruken, men altså det et etterslep totalt I hele Norge på 100 milliarder kroner. Så det vil jo ta mange år om vi når det, om vi noensinne får tatt igjen, det vi usikre på, men I hvert fall må det gjøres noe med forfallet, så vi får sikre veiene mye bedre.
0: Og I dag så starter også fellesferien. Mange har jo blitt glad I Norgesferie og skal ut på veiene. Hvordan forhåndsregler bør de eventuelt ta for å ferdes trygt på de dårlige veiene, de som skal ut og kjøre?
1: Nei, når du ute og kjører, så skal du jo følge veldig godt med på og det som foregår langs veien, så du må jo også være oppmerksom på høl og sprekker som kan, om ikke føre til noe dramatisk, I hvert fall kan det ødelegge bilen din. Det andre jo, hvis du kjører motorsykkel, så jo disse langsgående sprekkene I veibanen veldig farlige, for du kan sette motorsykkelhjulene ned I de hvis de breie nok, så der må du være også veldig oppmerksom. Det rett og slett å kjøre litt rolig og være oppmerksom på at det kan være dårlige partier.
0: Tusen takk for at du var med oss direkte her på morgenen, Nils Sødal I NAF.

0: Henrique Iglesias og låta Be With You. I over 30 år så har filmen om cowboydukka Woody og romheltleken Buzz Lightyear fascinert både liten og stor. Og denne helgen så har Toy Story 5 kinopremiere. Og NRKs kritiker Birger Westmoe sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody, Buzz, Jesse og de andre figurene fra Toy Story-filmen klare for en runde te I lekebingen. Dette fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har I midlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
2: Woody!
5: Jesse, hello!
3: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jesse nå sjefen, med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jesse å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem I forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer I filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det det minste forvirrende. You got a
2: family. Woody!
5: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
6: Whoa! I come in peace.
4: Det viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jesse som I realiteten hovedfiguren I denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte I fortellingen om Jessys møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barn adferdsmønstre. Scenene der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjonseventyr av høy kvalitet.
6: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
7: That's for everything.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmoe som anmeldte premierefilmen Toy Story 5, som altså ute på kino I dag.

0: Emilia og låta Big Big World. Vi har litt sommerjobbtema på sendingen i dag, for vi har møtt Jonas på Vega som tidligere I dag, som har jobbet seg opp fra å stå I oppvasken til å bli hotellsjef på Vega. Og flere av dere som har sendt inn meldingen til oss har også skrevet hva dere har hatt som første sommerjobb, og vi har fått melding fra han, Bjørnar.
1: Ja, og han skriver at hans første sommerjobb det var å plante gran, og da fikk han hele 37 øre. per granplante, og da hadde jo bare å stå på. Da var han 13 år, skriver han.
0: Mm. Siden den gang så har han hatt sommerjobb på silloljefabrikk, plantklipping på skolen, og han avsluttet da han var 18 på Nesna samvirkelag. Han skriver at han 59 år nå, og har jobbet siden han var 13. Så det her en lang karriere.
1: 46 år, hvis jeg regner riktig da.
0: Ja, det en god karriere det. Vi har tidligere I dag også lest oppmeldinger fra Ola. Han solgte blant annet en litt død rosebusk til noen, og Per Ludvig som hjalp til på nabogård og ble stoppet av lensmann, for han synes at en 13-åring på traktor, ja, det var litt for ungt. Så hvis du vil dele din første sommerjobb, eller en sommerjobb du husker, skal ekstra godt, så gjør du det ved å sende oss en melding I appen NRK Radio. Veldig trivelig med de meldingene. Og så skal vi snart ha nyheter her på kanalen. Når vi tilbake, så skal vi blant annet på matfestival, for det det som skjer I Svolvær akkurat nå. Og våre reporter har fått begynne med inn på kjøkkenet I en av de her matvagnene for å kjenne på stemningen, og ikke minst på lukten.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Nordland på NRK P1.

0: Sigrid og låta The Hype fikk hypa oss opp her I siste halvtime fra Nordland, hvor vi skal se på temperaturene, Anna, litt små kjøle I også I dag.
1: Ja, det det. Og klokka 12 så ble det målt.
0: Klokka 8, kanskje.
1: Klokka 8. Her det mange tall som kommer. Ja. Klokka 8, ja, så ble det målt 13 grader I Brønnøysund og på Reipa. Sandnessjøen, Mosjøen, Moirana, Saltdal og Bodø 12 grader. I Narvik ble det målt 11. Andenes, Evenes og Hattfjelldal hadde 10. Sortland 9 og Svolvær 8 grader.
0: Og dagens meteorolog det Markus Onarheim Løkken og han gir oss detaljene for fredagsværet.
2: Det stort sett overskyet og litt spredt regn. Vi ser at Vevelstad varmest nå klokka 7 med 13,3 grader. Ellers det nå en skiftende bris. Det blir regn I sør som flytter seg nordover og gir regn på Helgeland nå I formiddag etter hvert opphold I store deler av fylket og delvis skyet.
0: Snart skal vi ta turen til Svolvær, for der lukter det godt og det smaker nok også godt flere steder, for det matfestival.

0: Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: god stemning fra Halvdan Sivertsen. Kanskje passer den bedre å spille en dag hvor det faktisk sol, for det en litt grå fredag. Du fikk I hvert fall sammen I sola her. Vi nærmer oss slutten for sendingen, men det bare å bli her på P1, vet du, som alltid fredag og 9-timene på plass etter oss. Det Mari Garås Monsson og Knut Folkestad, og de får besøk ganske så...
1: Storfint
0: besøk av Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, kommer til 9-timene.
1: Ja, og da skal de avslutte 9-timens sesong faktisk, og tema på... Denne sesongens låtkamp sommer.
0: Ja, for det fredagslåt I 9-timen etter oss, og så det jo, som Mona sier, sesongens siste, for reiseradion på plass fra mandag av. Så det jo en tradisjon for mange, og kanskje veldig sånn symbol på at nå sommeren her.
1: Ja, selv om været av og til kan vise det motsatt.
0: Ja, men da det bare å skru på radio og lukke igjen gardinen, og så lukke igjen igjen. Vi har jo hatt litt sommerjobb,

0: tema. Vi har en siste melding her på tampen som vi har fått inn, Anna. Hva det folk har styret med da de hadde sin første sommerjobb?
1: Ja, her har vi fått en melding fra noen som hadde sin første sommerjobb på kålrabiåkeren, og da var det å plukke ugress. Og lønna, den var god den. Fikk 50 øre per rand og 2 kroner for de lange.
0: 12-13 år var vedkommende og fikk skryt for hvor nøye de var. Det jo gode skussmål å ha på CV-en videre. Og inn mot nyheterne så skal dere få en låt som jo kanskje passer litt på en grå dag. Det Prince and the Revolution som ligger her sist på vår liste og gir dere Purple Rain. Vi takker for følge.
1: Anna Johansen Edøy.
0: Og Elise Angermo Fossland. Og vi ønsker dere en strålende fredag og god helg når den tid kommer.
1: God helg.
0: Ha det!

0: går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
1: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, for i morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90 Men hun er forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver.
2: Vi prøver.
3: Første slag.
4: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
5: Heia Norge!
6: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
7: Ja.
6: Velkommen til oss.
7: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at okay, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
7: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig. Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
6: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Med en god innsats.
7: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
6: Ja.
7: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
6: Og så kult.
7: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
6: ja,
7: så Ole var veldig fornøyd det bra altså dette går jo altså Oldeberg og den gjengen der, liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
6: ja, og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også så at vi gjør oss bemerket.
7: Supporterne våre.
6: Ja.
0: Og hvordan de stortingsstolene? Lenge siden jeg har vært for Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
7: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skulle oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
7: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
6: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
7: Når det mange nye så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så de har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer I mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
7: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en kopp kaffe eller noe annet, da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre, da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt der, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
7: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjon som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen. Da.
0: Mm.
7: Og det tror jeg viktig at liksom, om ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker. Da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal begynne på ungdomsskolen. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet når jeg var 12-13 år, så... Tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
6: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program, selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med å påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
7: NRK har det, vet du.
6: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskal, for vi et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og anna konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke var fortilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe damelandslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes sted. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9 timer, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola, med softis med choklade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det det. så jeg heter.
0: Må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da vi litt tilbake til det da. Var jeg glad I å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softis og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til I må, så måtte jeg da servere softis. Da gikk det noen tonn med softis I Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softis.
2: Og beste var liksom, når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softisen spises opp, for maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var ungemasen. Men du går faktisk også sommeren I møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det, men jeg måtte jo det. Men nå jeg heldigvis litt I gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for det bare så ut som stødig gang, og det jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis, og fått meg skikkelig I gang, og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Så du spør, det menisk-relatert?
2: Det menisk, ja.
1: For det skal man tro smittsomt, for det minst 2 programledere I 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den bare slitt ut.
2: Det som litt artig at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det bare alder, så det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer I Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg glad I.
0: Det du
2: med
0: glad
2: Tina
0: I.
2: Turner og det best på øret.
0: Ja,
2: da livet herlig. Og en softis etterpå, da
0: det drøm. Da det I grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene liksom, livet mitt 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri viktig, og da det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så I år så det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det tidlig på morgenen.
2: Det det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen I juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbinga igjen.
0: Åh, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på I mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje I år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut I fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avsluttet vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg I gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: Hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det viktige jobb de gjør der ute, og
2: absolutt.
1: Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss I dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det er bare å se for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget de til å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan det? Er det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja, det.
2: Og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo langt der inne I bak denne litt sånn ja, dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg hjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: jeg. Jo, da mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, han
3: Han kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister.
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping. Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da,
3: ja.
2: Så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber